Vi är bara halvvägs i första timmen av Ekko, men jag vill bara minna dig på det som hör på att 3 av 10 så kommer finansminister Jens Stoltenberg för att svara på dina och mina spørsmål om ekonomin vår. Vi har allerede fått in flera spørsmål. Jale lurer på vad regeringen gör för alla de som bor alene, och Anne Gro lurer på om det kan vara aktuellt att göra som Danmark och ge dig med minst matchecka för att klara sig ekonomiskt vanskliga klarer seg en økonomisk vanskelig hverdag. Er det noe du lurer på, så er det absolutt ikke for sent å sende inn. Finn fram appen NRK Radio, søk opp Ekko og bruk send inn funksjonen der, og skriv gjerne så kort og konkret som mulig, så er det enklere for oss å stille spørsmålet ditt. Svaret får du altså i andre time av Ekko, når finansminister Jens Stoltenberg er på plass. Slafsing og smatting, høg pusting, skraping på tallerken. Kjenner du irritasjon boble i det hvis du hører de lydene av dette her fra sidemannen? Da må du skru ned lyden i cirka 10 sekunder fra nå.

0: vecka närmar sig slutet, men det är ju strax drivkraft här på Peto och Vegard, vem är det du har inviterat idag?
1: Ja, det handlar ju om natur och fuglesang hos dig akkurat. Det ska handla lite om det hos mig idag också. Vi ska ut i regnskogen. Jag har inviterat Anders Krog som i en årrekke har jobbat i regnskogfonden. Och regnskogen har väl varit hans stora lidenskap hela livet, vill jag säga.
0: Si. Det är väl lite andra fåglar där än det han och Torkel snackade om, men hur går det med regnskogen? Det är ju lite om det i media, så synligtvis på grund av ganska mycket andra dramatiska ting som pågår i världen.
1: Ja, vad står det ska vi finna ut av i löpande av nästa timmen. Det ska Anders Krog få hjälpa mig med. Det är en man som har brukt hela livet på regnskogen. Han bodde i regnskogen i Amazonas i nästan 2 år han. I en tid där hans store dröm i livet var att leva på gammeldags vis sammen med urfolk som inte hade haft någon kontakt med omvärlden i det hela tatt.
0: För ett äventyr, men fick han det till?
1: Ja, både ja och nej, håller jag på att säga. Men han satsade alltså på flyet av Amazonas som 23-åring med bara någon kameraruller, mediciner och en badbox i säcken. Och så la han på väg då, inne i djungeln. Det blev ett äventyr, det ska jag säga.
0: Det lukte en väldigt intressant samtale i Drivkraft nu ganska snart 3:11 med det Vegard Larsen.

Vi är bara halvvägs I första timmen av Ekko, men jag vill bara minna dig på det som hör på att 3 av 10 så kommer finansminister Jens Stoltenberg för att svara på dina och mina frågor om ekonomin vår. Vi har allerede fått in flera frågor. Jarle lurer på vad regeringen gör för alla de som bor alene, och Anne Gro lurer på

0: Ja, flott. Med klar og tydelig røst, til tross for at de inne I sin siste time, sine siste minutt, før de skal henges, rett og slett. Slik skal I alle fall en avis I Leeds ha beskrevet denne hendelsen. Men Dag Andreasen, hva disse mennene har gjort for å bli dømt døden?
1: Ja, dette vel nesten slutten på Luditopprøret, vil jeg si, for at det har staten ordentlig satt foten ned og sa at nå fikk det nok, for da har det vært spredt motstand anslag mot tekstilindustribedrifter og konkret disse 14 mennene til slutt, da hadde staten også bestemt at det var dødsstraff for den typen opprørsk oppførsel så det de hadde gjort var rett og slett konkret at de hadde angrepet en tekstilfabrikk I Yorkshire og kom da I klammeri med vaktene som hadde blitt satt ut, for dette var jo liksom blitt en slags guerillakrig. Og da ble de som angrep beskutt, og to av dem ble drept på stedet, og resten ble fanget og arrestert, og I løpet av noen måneder og satt for rettsak, og ble dømt til slutt til døden, 14 mann. Det var vel 20 mann som var tiltalt, og noen av dem fikk andre dommer. Men disse 14 ble altså rett og slett dømt til døden ved henging, og det ble utført 4 dager etter domsavsigelsen, så det var rett på skafottet.
0: Og med da en salmesang på veien.
1: Sånn ble det I hvert fall beskrevet, at de møtte døden med verdighet og gudfryktighet, og sang salmer og ba om tilgivelse.
0: I hvert fall ifølge en avis I Leeds, og det I det territoriet vi sånn I Leeds, Manchester, West Yorkshire.
1: Ja, det det tjukkeste industrielle revolusjonen land, med også ulldistriktet, så det var litt sånn forskjellig på ull og bomull, men dette var tjukkeste industrielle revolusjonen, ja.
0: Ja, og ordet luditt da avledet av et mannsnavn, Ned Ludd. Hvem han?
1: Nei, det jo litt sånn omstritt om han faktisk eksisterte, eller om han var en sånn Robin Hood eller Dick Turpin-fyr som var en sånn oppdiktet heltefigur for de som synes at man bør gjøre opprør. Men også de som sier at det var en konkret lærling I en ullstrømpestrikkefabrikk som fikk kjeft og straff, ble pisket av sin arbeidsgiver fordi at han hadde vært ulydig eller noe sånt, og så tok ikke han sin straff med smil, men hevnet seg ved rett og slett å knuse den strikkemaskinen som han hadde jobbet ved. Og det spredte seg som en sånn fortelling da, om at yes, jeg skal ikke finne deg I og hva som helst fra sjefen. Her var endelig en helt som torte å stå opp mot den her piskingen som vi opplever daglig alle sammen. Så det var mer sånn inspirasjon da.
0: Det kom en sånn superheltserie med Ned Ludd også etter hvert. Vi må vite litt mer, Dag, om den tiden da, som ludittene levde I. Vi har vært inne på det litt her, men altså, ikke lenge etter at Napoleonskrigene hadde herjet Europa, skjer jo da dette. Hvordan påvirker dette, skal vi si, hverdagen til engelskmennene der?
1: Nei, det var jo både altså, midt under Napoleonskrigen og på slutten I en slags pause I Napoleonskrigen at dette her skjedde I 1812-1813. Og før det så var det jo I hele den voldsomme omstillingen som den industrielle revolusjonen betydde gjennom 1700-tallet. Det var en langsom utvikling, men det var veldig mye sånn smertefulle omstillinger I tradisjonelle håndverksbaserte produksjonsmiljøer. Og akkurat Napoleonskrigene gjorde jo også at økonomien ble ustabil. Bomullsfabrikken ble rammet av boykott, og ullfabrikken levde veldig bra I en periode, så stupte de ned igjen, og det var I ullmanufakturene at disse luditopprørene visst nok var tydeligst. Og det var jo da maskinering av manuelle arbeidsoppgaver som var stridens kjerne, fordi at det gjorde at de mistet jobben og ble satt ned I lønn og så videre.
0: Men ja, så hvor sånn konkret vi I denne teknologiske overgangsfasen?
1: Det jo bomullsindustrien som leder an I den store automatiske maskineringen, og all håndverksbasert tekstilproduksjon var jo også maskinbasert, men det var liksom ikke automatisert på samme måte, og ikke så store enheter. Så det var ikke det at disse her ullarbeiderne var motstandere av maskiner, eller uvant med maskiner, det var det at de opplevde plutselig at oppgaver som de hadde hatt, ble maskinert på en måte som gjorde at de kunne bruke ufaglærte arbeidere, og det jo mye verre, for da mistet faglærte arbeidere jobben til folk som jobbet for lavere lønn og ikke trengte utdanning. Så det var jo et slags privilegiesystem som var veldig, veldig gammelt, som var under press fra de nye industriene og automatiske maskinene. Det var det som var liksom kjernen i opprøret. Det var ikke teknologimotstand, men kamp om arbeidsplassene.
0: Mm, og der er det jo en liten parallell til det mange kjenner, går og kjenner på i dag, med inntog av KI som på måte kommer og altså frykten for at det skal ta over det som man jobber med i dag.
1: Ja, og det er en reell bekymring. På samme måte som en ulvever vil gi sønnen sin i arv og bli ulvever, hva skal jeg med den utdanningen da hvis jeg ikke får jobb? Den bekymringen er det jo flere som stiller seg i dag i alt fra liksom programmeringsjobber til all slags kreative yrker etter hvert også. Så tenker jeg, er det noe vits å utdanne seg til tekstforfatter eller illustratør?
0: Bransjen var i krise for ulydittene, det ble færre jobber. Hva vil de oppnå, vil du si?
1: Nei, de ville jo oppnå først og fremst trygghet for arbeidsplassene sine, og de ville ikke egentlig oppnå å ødelegge maskinen og ødelegge teknologien, og hindre den teknologiske utviklingen, sånn som det ofte blir fremstilt som da. Det var mest en arbeiderkamp, en forståelig kamp for levebrødet sitt.
0: Mm. Og så var det jo, altså det var ikke bare knuste maskiner, selv om det på en måte det man ofte snakker om, men de hadde jo andre metoder som de hadde prøvd før maskinknusingen. Hva slags andre type protester var det de hadde prøvd?
1: Det begynte jo med henvisning til lovverket, for de hadde jo sett privilegiene som sa at ingen hadde lov til å drive og spinne og veve uten at de hadde kongelige privilegier, og de hadde 18 lover i England som beskyttet de gamle håndverkene. Så det var, hadde de prøvd å klage gjennom rettsinstansene, fikk ikke medhold, og de hadde prøvd alle slags type bønner og protester og andre motstandskamper, så er jo knusing og sabotasje er jo liksom den mest synlige og opplagte som også skaper mest sånn her furore rundt saken deres. Så det var nok et virkemiddel som de brukte til slutt. Ja.
0: Vi snakker altså om lydittene, det gjør vi med Dag Andreasen, som industrihistoriker og jobber da ved Teknisk Museum, og så snakker vi om disse 14 stakkarsmennene som da ble hengt etter dette lydittopprøret. Vil du si at de oppnådde noe med den bevegelsen der, eller var det hele forgjeves å dø for sin sak der?
1: Altså det var jo et punktum som ble satt der, for det kom ikke noe stort opprør etter det, men det var nok også den, altså de oppnådde jo ikke å stoppe teknologien og stoppe maskiner, men det var ikke det de ville heller kanskje, men det var, hvis man ser det som en sånn startpunkt også for den organiserte arbeidermotstanden, så lærte de vel kanskje av den aksjonen og organiserte seg på andre måter og fikk andre metoder. Det tok jo lang tid, men på slutten av 1800-tallet så var jo arbeiderbevegelsen kommet inn i legale og akseptable former, men kampen var jo hard, og det er den jo fortsatt mange steder i verden, at du må liksom tåle ganske mye motstand før du til slutt får gjennomslag for at jo, det er greit at det er lov til å kjempe for arbeidsplassene sine.
0: Mm. Hvordan blir de sett på da i sin samtid? Fikk de mye støtte, og fra hvem? Hvem heier de fram?
1: Det var veldig delt, altså selvfølgelig overklassen og de som eide fabrikkene var jo veldig motstandere etter dette her, og også etter hvert adelen og gamle landadelen og politiske styresmakten og kongen og sånt, så jo også dette her med, som en fare for en revolusjon allerede som de hadde sett i Frankrike. Så det var jo også en grunn til at de ble så veldig, veldig harde i klypa, for de tenkte at dette kan jo være begynnelsen på en fransk revolusjon, og da slo de hardt til. Og på motsatt side selvfølgelig, arbeiderne, de fattige, de som ble utsatt for disse her dårlige arbeidsforholdene og sånt, og mistet jobben og alle disse tingene, de ville jo heie fram en sånn gjeng med modige folk som torte å stå opp selv om det kunne koste dem livet.
0: Mm. Og det var menn, flest menn?
1: Ja, de ludittene som organiserte seg, de var jo gjerne organisert omtrent som soldatgrupper med hemmelige identiteter og hemmelige våpenlager og ordentlig greier. Så det var jo typisk, kanskje de hadde soldaterfaring, så det var jo en mannlig gjeng som gjorde dette her. Og de her laugsarbeiderne var jo også gjerne menn.
0: Refergrilla-begrepet, som du sa tidligere i praten her. Men var det ludittere i andre land?
1: Det var i hvert fall motstand mot teknologi i andre land, særlig Frankrike, eller andre landet som er mest kjent for å være motstandere av maskiner som kom og tok jobben fra fagarbeidere. Og i Frankrike var det også en sånn nasjonalistisk år i dette her også, med at det gjerne kom teknologier og maskiner inn fra England eller Italia eller Belgia eller andre ting, og det var jo sånn dobbelt ergelig for Frankrike selvfølgelig, å både miste jobben, men også at det gikk til en utlending. Så der var det jo også veldig sterk motstand.
0: Hva med her i Norge da?
1: Det var ikke så veldig mye maskiner å knuse på den tiden, på 1810-tallet.
0: De hadde ikke kommet til Norge enda, de
1: nei, maskiner. Og etter hvert når tekstilindustrien slo igjennom i Norge på 1840-50-tallet, så var det jo mer en slags begeistring for at dette skapte arbeidsplasser og økonomisk framgang for alle. Så det var ikke, da hadde det på en måte motstand lagt seg mot teknologien. Da var det mer arbeiderrettigheter og organisering og sånne type interesser som sto i fokus.
0: Og du har jo vært veldig inne på det, Dag, men ludittene har altså blitt misforstått på et vis gjennom de over 200 årene som har gått da, siden det vi beskrev i sted i tjukkeste England der, og det går ut på at det handler ikke bare om at de ikke ville ha ny teknologi, det er mye mer sammensatt enn det.
1: Ja, det er vel det som er hovedpoenget her, at det ikke, altså, man tenker gjerne på luditten som en maskinstormer som går inn og knuser maskinen og tenker at hvis vi bare knuser maskinen så blir vi kvitt teknologien og fremskrittet. Men det var ikke det som var bakgrunnen, det var mest en interessekamp og det å bruke teknologi på riktig måte.
0: Hvor mye har den henrettelsen og den historien der vært med på å skape myten rundt ludittene?
1: Det skapte nok kanskje også en sånn overdreven fortelling i den andre enden av hvor farlige og skumle disse ludittene var da. De gjorde jo ikke så veldig mye skade i de aksjoner de hadde. De knuste vinduer og røvet ting og sånt, men de drepte jo ingen. Og det her veldig, veldig harde reaksjonen som de ble møtt med, det var jo også utover det med maskinknusingen, så var det liksom for å si tydelig fra at vi skal ikke ha noe opprør mot kongemakten her.
0: Den tyske filosofen Karl Marx har skrevet om ludittene i kritikk av kapitalismen i sitt verk Kapitalen. Hvordan så han på det, eller forsto han det, vil du si?
1: Nei, han brukte det vel i Kapitalen som et eksempel på at arbeidere bør organisere seg med klokskap, og ikke at ludittene kanskje hadde misforstått litt med å angripe maskinene og ikke kapitalmakta, og at det også var i arbeiderklassens interesse å jobbe med moderne teknologi. Så jeg tror kanskje ikke han var så veldig nyansert han heller i hvor måten han oppfattet ludittene på. Han brukte det kanskje litt som en sånn stråmann for å argumentere for et annet type syn da. Men det gjorde i hvert fall at det ordet dukket opp igjen hver gang det er interesse for Kapitalen og Marx, så dukker også opp ludittene og den typen fortellinger da.
0: Kan vi si at Karl Marx rett og slett tok feil, eller i hvert fall var litt unyansert?
1: Han hadde vel en annen agenda enn å snakke om historie, tror jeg.
0: Og så nevnte du at vi hadde ikke noen maskiner i Norge å knuse på begynnelsen av 1800-tallet, men når vi snakker om ludittene, så har det jo kommet veldig mye ny teknologi etter det som skjedde i England, som da har preget arbeidsmarkedet, åpenbart, som vi vet, og skapt av situasjoner som kan sammenlignes med de aksjonene som vi så i England. Og da trekker du fram mellomkrigstiden i Norge som et eksempel. Hvorfor det? Hva er det som skjer da?
1: Nei, mellomkrigstiden i Norge og mange andre steder i verden, det var jo preget av urolig økonomi og høy arbeidsløshet og sånt, og i en sånn situasjon så er man jo ikke så interessert i teknologiske nyvinninger som kvitter seg med arbeidsplasser, tvert imot. Konkret så er det for eksempel sett på kontormaskinindustrien, hvor man hadde muligheter til å automatisere kontorarbeid i mellomkrigstida, men valgte å holde seg til de gamle systemene fordi at man ikke hadde noe behov for å kvitte seg med kontorister. Og samme var det andre steder i industrien også, at man utviklet nye industribedrifter som var veldig sånn håndverksbaserte, og også litt med det samme at det skulle få folk i arbeid, det var det viktigste.
0: Og hvordan endret dette synet på automatisering i arbeidslivet seg, hvis vi går da etter andre verdenskrig og, skal vi si, fremover mot i dag?
1: Nej, då snudde det igen för att utöver på 50-talet så när man var färdig med genreisningen de första 5 åren efter 45 så gick man då in i en väldigt sån ekonomisk uppgångstid för det blev helt motsatt att jakten på arbetskraft blev väldigt sån kritisk. Och då blev det stor enighet också i LO om att nu måste vi jobba hårt för att automatisera och rationalisera så att vi får mer ekonomisk svung på produktionen vår.
0: Den teknologiska utvecklingen går raskt, det är det i hvert fall ingen tvil om, och i vår tid så ja, går det nästan knappt en ens dag utan att man hör om kunstig intelligens här och kunstig intelligens där i nyheterna, och regeringen vill att vi statliga verksamheter brukar det, och mannen som då styr investeringen av Norges oljeintäkter i ett visst statens pensionsfond utland, Nicolai Tangen, han är väldigt begeistrad för KI och väcka en viss uppsikt där han fortalte Aftenpostens Lars Glomnes att det inte spelar någon roll för ham om musik är ja KI skapt eller inte.
2: Betyder det något om det är lagt av ett människa eller av KI?
3: Nej, det betyder något för mig.
2: Är det sant?
3: Ja, men så länge det är bra musik, jag menar det med konst också.
2: Gör det?
3: Ja. Du måste ju se på vad är resultatet. Är det bra musik så jag är ju blaffande vem som har lagt den musiken.
0: En som är väldigt glad i ny teknologi och speciellt i då KI-teknologi, samtidigt så meddelar ju då speciellt folk i kreativa yrken, alltså apropå musik här, om bekymring för utvecklingen, de fryktar att stå utan jobb hvis KI tar över deras uppgifter som vi har varit inne på, alltså som tegnere, skuespelare, författare och annat. Någon av de kallar sig och luditter med en viss stolthet. Vem vill du si är dagens luditter, Dag?
1: Det är ju kanske akkurat disse här som väljer att ställa sig inte så ufattelig optimistisk och kjempebegeistret för vad som helst som kommer från Silicon Valley av KI och den slags systemen, men som tänker och säger att ja, vi är lite skeptisk och inte bara lite, men kanske ganska skeptisk, men vi ska gärna sätta oss in i teknologin och bruka den också, men vi måste bruka den med förnuft.
0: Vad kan vi göra där för att komma i möte eller hjälpa dagens luditter, tänker du?
1: Jag tänker att akkurat den här samtalen är den som vi måste dyrka då. Det prövar vi på Teknisk museum och det föregår ju överallt i samhället att vi är ju en nation av skeptiker och egentligen världen mycket mer teknologiskeptisk också, och det vill jag säga en sund skepsis för att vi ska bruka teknologin till det den är god till, och så ska vi pröva hindra att den ödelägger samhället och natur och allt det som teknologi också kan göra hvis man är oförsiktig.
0: Mm. Vi spolar bara bitlite tillbaka här för en avrundning med deg, Dag. Vi som sitter her nå, hvilke teknologiske overgangsperioder har vi som lever i dag vært vitne til, eller vært en del av, hvis du skulle ramse opp litt?
1: Det är ju, alltså man tänker ju alltid att vi har varit i våldsamma tider, men tänk på vad de upplevde på 1800-talet, eller de som hade levt mellan 1880 och 1920, vad de hade upplevt av fly och telefon och diverse.
0: För vi tänker ju nu att det aldrig varit så vilt som nu, men det stämmer ju kanske inte.
1: Nej, jag tror alla har tänkt det liksom, men vi har ju absolut varit med på stora ting efter 1970 med, alltså så snackar om industrier, så är ju för exempel industriroboten och robotiseringen som har grepet om sig väldigt, men motsatt också att man har flyttat ut mycket industri, inte på grund av att man ska finna mer teknologi, men tvärtom finna billigare arbetskraft, så det är ju industriprodukterna våra idag är fortsatt väldigt avhängiga av traditionella produktionsmetoder med manuell arbetskraft, men då flyttar man det till låglönsyrken och så vidare. Och så är det såklart data revolutionen, internet och iPads i skolan och allt det där som vi har upplevt och som vi diskuterar och som bekymrar oss för, och så som vi kivas om hur vi ska förhålla oss till med kunstig intelligens som toppen av kransekaka akkurat nu då.
0: Internet kom som känt för att bli, och så blir det väl kanske med KI också, och så sa du att det är en måte att på något hjälpa dagens luditt, och då är ju att ha samtal som det här, och jag är i alla fall helt säker på att jag aldrig sagt ordet luditt så många gånger i löp av en halvtimme som nu. Avslutningsvis, Dag, hvordan burde luditten, hvis vi ser på historien här, huskes, mener du som industrihistoriker?
1: Jag syns ju de kan huskas både som de som var väldigt aktive i sin motstånd, det ska man nu heja på, men också att de inte var motståndare av framskritt eller omotståndare av teknologi, men insisterade på att detta måste föregå på premisser som inte ödla för det samfund och den det levebröd som de hade.
0: Är du själv luddigt?
1: Jag tror vi på Teknisk museum prøver å være litt luditter for at vi ønsker denne samtalen og vi vil være skeptiske også, samtidig som vi jo skal formidle teknologi og være litt begeistret også.
0: Kanskje har vi alle en liten luditt inni oss. Uansett, takk for at du var med i Ekko og fortalte deg om ludittene. Du er, som jeg nettopp sa, industrihistoriker. Du heter Dag Andreasen og jobber da ved Teknisk museum i Oslo som industrihistoriker der. Denne samtalen den var forberedt av kollega Ingunn Rauk.
4: Dette er Ekko i NRK P2.

0: nogle paralleller til hans børn i filmen, altså at man jo har fornemmelsen af, at i hvert fald hans ene datter, Nora, vælger at blive skuespiller for at få en relation til sin far, som hun har savnet hele sit liv. Har hans børn tilsvarende truffet det valg for at få en forbindelse til den far, de ikke...
1: Det kan ju faktiskt också vara så att hans arbete har verkat väldigt lustfyllt och viktigt, kreativt och intressant, och därför så väljer man det.
2: Jag skulle till att säga det, han säger också här att hvis mina barn skulle anklaga mig, så skulle man kunna anklaga dem tillbaka. Du har inte varit ett gott barn. Vem har då ansvar för den relationen, tänker jag på?
1: Det tycker jag är det mest intressanta, därför att barn har alltid rätt att kritisera sina föräldrar, men det är väldigt sällan som föräldrar kritiserar sina barn, och det ska man ju heller vara, man ska ju vara försiktig med det, eftersom jag tänker i alla fall att mitt ansvar, det är att skydda det här barnet i resten av mitt liv. Det är mitt ansvar. Samtidigt så kan man ju som barn och vuxet barn också bete sig på ett sånt sätt att man som förälder känner att det här skulle jag vilja prata om. Och det är ganska modigt, tycker jag, att bara ta fram det som en princip. Inte att man pratar om barnet i offentligheten, men att man som förälder också kan diskutera barnets beteende inför en själv. Det tycker jag är viktigt.
0: Det gör man ju. Det är ju en del av uppdragelsesuppgaven. Det är självklart att förhålla sig till sin barns adfärd.
1: Ja, men det är en sak att säga ajabaja, så här får du inte göra. Det är ju en sak.
0: Nej, han bruger ord som anklage og bebrejde. Ikke? Det er de ord, han bruger.
1: Ja. Nej, jeg tycker det er modigt.
0: Modigt?
2: Jeg synes faktisk også det. Og han siger, de kan ikke kritisere dig for den du er, for at du ikke er kompetent nok på alle områder. Du er ikke perfekt. Det er det vigtige. Det er børnene heller ikke. Du er ikke perfekt, og jeg er ikke perfekt. Jeg elsker det.
1: Jeg også.
2: Jeg elsker det.
1: Jeg elsker det også. Det er så her det er at forklare for et barn hva som er å være en menneske. At man er, liksom, forstår sine brister, at man er forlåtende mot sig selv. Men det betyder også at da er jeg forlåtende mot dig også.
2: Men det minner
0: mig. Altså, jeg er i chok. Prøv at høre. Mener I det her? Mener I, at det er modigt og inspirerende, når han siger det her? Man kan ikke laste børnene for noget, men i det omfang, de anklager dig, så kan du også bebrejde dem. Det mener I simpelthen, at voksent, modent, hvad hedder det, ansvarligt statement fra en forældre?
1: Ikke som en... Ja. Inte som pajkastning, inte som försvarsstrategi. Men det är klart att man som förälder måste kunna behandla sitt barn. Alltså precis som man som förälder till ett litet barn försöker förklara. Så här kan du göra, så här kan du inte göra. För att det handlar ju om skam, all uppfostran handlar ju om skam. Att man ska uppfostra ett barn att bli en person som andra människor också vill umgås med. Och då måste man liksom sätta gränser. Och den uppfostran, den tror jag fortsätter ett tag tills barnet blir för stort och starkt, eller ska säga en egen vuxen person, och då drar man sig tillbaka som förälder. Det kanske man inte alltid ska göra, man kanske ska fortsätta ha den där relationen, fast den ska vara mer jämlik. Om barnet alltså kritiserar den, så kan man som förälder också gå in i ett samtal om, men vad har du gjort då? Hur är du då?
0: Mm. Altså for mig så bliver det her interview og de udtalelser der i den serie, som han ligesom kommer med dem i, bliver på en måde en forlængelse af den her film, en slags selvtilgivelse, ikke? Hvor man ligesom mærker i tiden, at det er der plads til, og så har man fået den her platform, og så holder man et foredrag om sine egne fortræffeligheder, og man ignorerer ligesom den kritik, der kommer fra de børn, man kunne have svigtet undervejs. Ikke? Jeg forstår ikke regnestykket her. Vent lidt, han siger om sig selv, at han har været hjemme 8 ud af 12 måneder i de år, efter han stoppede på teateret, fordi han bare lavede den ene film, ikke, om året. Men han har lavet 150 film- og tv-produktioner i de år. Mm. Altså, manden skal jo så være 250 år gammel for at få det her regnestykke til at gå op, ikke?
1: Nu vet jo jeg, at att han tar med sig familjen på väldigt, väldigt många filminspelningar. Kanske är det därför som så många barn vill bli skådespelare i hans flock. När han spelade in Pirates of the Caribbean till exempel, då hade han med sig alla dåvarande, tror jag, 7 barn. Det kostade så mycket så att gaget blev noll. för att det var viktigt för honom att alla skulle få vara med. Jag tror att det är väldigt svårt för andra utomstående att förstå vad just den här personens äktenskap är eller föräldraskap är.
0: Ja, det
1: kan man inte göra.
0: Nu lägger han det fram.
1: Jag förstår vad du menar, men jag tycker att du drar lite för stora växlar på den där intervjun.
0: Ja, men det kan sagtens være. Ja. Det kan også være, at du er Stellan apologet, fordi du elsker ham så højt, som du gør. Hvem ved? Jeg siger bare, at han lægger det frem. Så er det vel også lagt ud til diskussion. Han kan jo ikke lægge noget frem i offentligheden, hvor han kommer med så tydelige statements om forældreskab, uden at man må diskutere det. Altså,
2: men det spørgsmål, hvordan man ser på forældreskab, og mit poeng der er bare, at vi er ikke som perfekte forældre, og de jeg vet om, som prøver at være perfekte forældre, får også ganske tunge og tøffe liv. Og min selverkendelse for mig selv, eller for barna, eller for omgivelsene, handler om, at vi brytes mot oss selv og mot vår omverden.
0: Men I snakker ligesom om hans mod og hvad hedder det inspirerende i hans illustration af det uperfekte som far og som barn kunne det så også være, ikke? Så i jeres referat af interviewet her. Men jeg ser jo ikke på et eneste tidspunkt, at han fremlægger sin uperfekthed og står på mål for den. Tværtimod, så skildrer han faktisk sig selv som en ret perfekt far. Han har ikke et eneste punkt, hvor han udøver en eller anden form for selvkritik, som vil inspirere mig til at tænke noget i forhold til, hvordan jeg er som far. Altså, det eneste han gør, det er at fastholde, at han faktisk har gjort det rigtig, rigtig godt, og hans børn er beviset på dette, uanset at de siger, at han minder om den her figur i den her film. Som instruktøren selv, Joachim Trier, siger, han aldrig håber, at han vil ende som.
2: Ja, hvem vet hvor vi ender, tænker jeg ofte. Enten det er som mor eller datter, så er det enkelt at surre sig ind i navlestrengen. Så jeg må tænke på dette videre, kjenner jeg, og ikke mindst på hvorfor filmen, som jeg har haft nok så lunkent forhold til, fremdeles skaper sånne samtaler. Og nå rundt hovedpersonen selv, Gustav Borg, eller det egentlig Stellan Skarsgård som renvasker sig her som far. Men vi må videre.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
2: Vi har snakket mye om velgere som mister tillit til politikere, men hva med politikere som mister lojalitet til velgerne? I Danmark klarer man ikke å danne stabile flertall nå. I Sverige er det rekordmange såkalte politiske vilder i riksdagen, altså politikere som er valgt inn for et parti, men sitter videre uten.
0: Løsgænger hedder det.
2: Løsgænger. Løsgängare, ja, det heter det også.
1: Partilös heter det rent formelt på svenska, men vi kallar dem för vildar.
2: Men är det egentligen mer demokratiskt att en politiker sitter som vill eller løsgänger fordi de följer sin egen overbevisning? Hör embedskvinnor och debattören Afisa Fidov på TV2.
4: Man kan jo ikke bare hver fjerde år sætte et kryds, og så hele perioden imellem læne sig tilbage, og så forvente, at nogen gør noget. Og så når de nogen gør noget, og en dag bliver minister, så er man også sur. Altså, vi må også gerne som borgere jo også selv melde os ind, selvom det er fucking kedeligt.
2: Har hun et poeng her? Altså, man stemmer på et parti, og så forsvinner de ind i sin egen lille verden her. Partiet mister tillit, politikere går mer solo, og velgere følger mer personer enn programmer. Hva er dette slags politisk utvikling?
1: Så vi i Sverige så man sitter ju på ett personligt mandat. Och det kan ju faktiskt vara så att man inte längre tycker att man kan följa med sitt parti därför att partiet har ändrat riktning så mycket, eller också kan man bli utesluten. Och då är frågan, vad ska man göra när man är invald i parlamentet och sitter faktiskt rent formellt på ett personligt mandat? Partierna tycker ju att då ska man lämna riksdagen och sen så får en suppleant komma in istället. Men Men det bestämmer man alltså själv.
2: Mm. Ja, der er mange av de i Danmark også nå har sånn.
0: Ja, der er 4 styk, 3 fra borgernes parti og så en enkelt fra Liberal Alliance. Altså, jeg synes, det er svært. Altså, på den ene side, så er jeg jo klar over, at princippet ligesom er, at man kun står til ansvar over for vælgerne, ikke over for den koalition eller association, man indgår i, når det kommer til stykket. Men det er jo ikke sådan, virkeligheden udspiller sig. Altså, det parlamentariske arbejde kan jo slet ikke foregå, hvis man ikke har repræsentation også inde i parlamentet. Mm. Så jeg forstår jo godt, at man forlanger loyalitet og alliancer og sådan noget, og samtidig så er der også bare noget i mig, der elsker det her med de her folk, der bryder ud af de der konforme sammenhæng og går deres egen vej. Man ved fra nogle af dem, at det er et helvede at gå rundt inde på gangene inde på Christiansborg, når man er blevet enten, hvad hedder det, smidt ud eller selv har forladt sit. Det er lidt, jeg forestiller mig, at det er lidt det samme som at være i fængsel, hvis du ikke enten tilhører den her bande eller den her bande, så er du, hvad hedder det, enten i isolation eller sådan en, der bliver voldtaget i badet.
2: Problemet opstår jo når en får så mange løsgjengere eller vilder at man ikke får til å komme gjennom med noe politikk. Det har blant annet skjedd i bystyret i Kristiansand der man fikk så mange med sin egen agenda som rett og slett pulveriserte eller stoppet mange diskusjoner fordi man satt med sitt eget lille krav. Og da er det ikke så lett å drive politikk fremover da.
1: Nej, särskilt inte ifall det är väldigt jämnt mellan blocken som det är i Sverige nu. Det skiljer bara ett par röster och då blir de här vildarna, vi är alltså 9 stycken i Sverige, då får ju de en enorm makt ifall det skulle vara så att de faktiskt byter sida i någon votering.
2: Och de har ju inte så väldigt många folk bak sig. Alltså de har ju inte ett stort flertal, många av de bak sig som har stämt in. Så de får en uproportional makt i förhållande till... Velgerbasen, kan man si. Men i Sverige nå så er det en annen ting som skjer, det såkalte kvittningspraksis. Hva er det for noen ting?
1: Ja, vi skal si vi har 9 vildar eller partiløse i Sverige. Det er 3 sverigedemokrater, det er 2 vänsterpartister, det er 2 moderater og det er 1 socialdemokrat. Og det er veldig mye av det her som har å gjøre med Palestina-frågan som har splittret, kan jeg si, vänstersidan der. Kvittningssystemet det går ut på att om en riksdagsledamot är sjuk eller på resa eller ska gå på en begravning till exempel så kan man anmäla sig ut och då en riksdagsledamot på det ena blocket då kan en riksdagsledamot på det andra blocket också anmäla sig ut för att man ska behålla riksdagsmajoriteten så att förslagen ska gå igenom så som den parlamentariska viljan var från början. Så att säga. Ja. Och det där har ju då nu satts ur spel med anledning av regeringens förslag om tonårsutvisningarna som vi har pratat om här tidigare. Då var det 2 stycken sverigedemokratiska partilösa vildar som röstade med oppositionen som ville stoppa regeringens förslag. Och det här fick Sverigedemokraterna veta i förväg och då upphävde de kvittningssystemet genom att inte gå med på det där en för en så att säga utan då lät de egna partikamrater rösta i alla fall så att förslaget gick igenom. Då säger Sverigedemokraterna vi har bara uppfyllt nu folkviljan därför att det var så här man röstade fram det här parlamentet. Medans riksdagen själv säger då att nu är hela kvittningssystemet satt ur spel. För det här betyder att alla från och med nu alltid måste vara med i varje votering. Och det är extremt många voteringar i Sverige. Så att de måste jobba hela sommaren, måste de sitta och bara votera därför att ingen kan vara borta längre. Det stora problemet för det här är ju egentligen mest för Sverigedemokraterna därför att Jimmie Åkesson då, som sitter i riksdagen, han är borta statistiskt sett 96% av alla voteringar är han borta. För att han är inte så gärna i Stockholm utan han är helst i Sölvesborg eller på resa i landet. Så att det här är en stor omställning för honom om inte annat.
0: det indeholder jo også lidt af et paradoks, ikke? Fordi på den ene side, så ønsker vi, at vores parlamentarikere skal ud til folket, altså at de ikke skal isolere sig ind i den boble, som parlamentet ofte er, ikke? Eller bliver. Og samtidig så forlanger vi jo, eller kræver af dem, at de skal sidde og trykke på den knap, hver gang der er en afstemning rent fysisk, hvilket jo vil forhindre dem i at være til stede ude blandt borgerne, og netop tvinge dem til at isolere sig ind i den boble der.
1: Du har alldeles ret i det. Man kan, om man skal være lidt elak, kan man sige så her også, at det er väldigt många som undrar jaha, de kvittar ut sig när de är sjuka. Till exempel en socialdemokratisk kvinna som precis hade opererat bort en lunga. Mm. Hon var tvungen att ta sig till riksdagen och åka över hela landet för att vara med i en votering. Hon var allvarligt, allvarligt sjuk nu när det här kvittningssystemet sattes i spel. Men om man bortser från henne så är det ju ganska mycket så här faktiskt att riksdagsledamöter anmäler sig sjuka, behöver inte vara med och votera. Men de anmäler sig inte sjuka till Försäkringskassan så att de får avdrag på lönen. Utan då jobbar de hemifrån. Och det här provocerar ju väldigt många, särskilt som det är de här människorna som har ansvar för om vi kan vara hemma och jobba eller om vi måste anmäla oss till Försäkringskassan och sådär.
0: Men det heter clearingsystem i Danmark och vi har det också. Vi har det inte lige så formaliseret, som det er i Sverige, kan jeg forstå. Men jeg synes da, at det er en meget hensynsfuld ordning.
1: Ja, altså, visst er det det. Mm.
0: Hvor man ligesom sådan afholder sig for at stemme, for at fastholde det flertal, som ville have været, hvis ens modpart kunne have stemt. Ikke?
2: Men det at opløse dette kvittningssystemet nu, det siger jo også noget om, at tilliten mellem blokkene og tilliten til hverandre begynder at blive skør. Mm. Så det er et sånt tid, altså tegn i tiden, kan man sige. Men hvis det nu først og fremmest går ud over Jimmie Åkesson, og han bliver nødt til at være til stede hele tiden, så kan det jo være, at de indser igen, at det var kanskje greit at have et tillitsbaseret system likevel. Mm. Hiss och diss. Vi har kommit till ukens hiss och diss. Hassan, vad vill du hiss och disse den uken?
0: Min hiss går till Aarhus fodboldklubben AGF, som netop er blevet dansk mester for første gang i 40 år efter en sejr over Brøndby, og det er ikke, at det er jo nok at hisse dem for, at de har vundet over Brøndby, men det er faktisk ikke derfor, jeg hisser dem. En lytter har gjort mig opmærksom på, at AGF-klubben har rigtig mange spillere fra de nordiske lande, Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island i truppen, og det måske er derfor, at AGF blev dansk mester. Mm-hmm. Min dis går til dansk politi, selvfølgelig, som i denne uge får en meget, meget hård kritik af statsrevisorerne efter en afhandling fra Rigsrevisionen, som viser, at der er en samfundskontrakt, som simpelthen er revet over. Politiet opererer til skade for tilliden til politiet, men også til skade for retssikkerheden, når de lyver over for ofre, fortæller, at sagerne er åbnet, men lukker dem lige så stille under overfladen. Mm. Og du, Åsa?
1: Ja, jeg skal prate om den her eleganta fågeln som på svenska heter skata. Jag tror att den heter kjære på norska och skäri på danska kanske. Jag har ju ett par skator då som bor i ett stort träd här utanför min balkong och nu har de börjat inreda sitt bo igen för nu är våren här. Fåglarna vet ju ingenting om räntor och inflation och energipriser. De bygger sitt hem och sitt bo och jag älskar att titta på, så jag säger välkomna hit, välkomna hem. Och veckans diss, ni vet pantaflaskor, flaskesamlare kanske det heter på era språk. Så här är det, Sveriges Radio, de avslöjar häromdagen att om Skatteverket får bestämma så ska den som pantar mer än 200 burkar och flaskor på en vecka betala skatt på pengarna. Och då kan man ju tycka som konsument, jag har redan betalat skatt eftersom jag har betalat moms på den här drycken från början. Det här skulle då drabba fattiga människor som letar pant utomhus för att överleva. Det här är rätt omänskligt tycker jag. Jag tycker nog Skatteverket också som säger på en svar på frågan att ja, det här är ju inte prioriterat och det får man hoppas. Ja. Du då, Hilde?
2: Min hiss, det är denna saken. Två journalister, en av dem bosatt i Norge, blev i 2022 straffedömt i Sverige för att förstöra gravfreden efter Estonia-katastrofen. 852 människor omkom då passagerfärgen Estonia sank i Östersjön i 1994. Men sedan så blev det vetat en lov som erklärde att vraket var freda gravplats. Den fredningen valde två journalister stötta av norsk produktionssällskap att bryta de filma vraket med undervannsbåt och de fann en flänge i båten som ändrade allt man till då hade antat. Och så blev de alltså dömt för att förstöra gravfreden. Nu har menneskerettsdomstolen i Haag beslutat att kommunicera saken till svenska myndigheter och bett de sätta det upp domen mot EMK sin artikel om yttringsfrihet. Så den hissen den går faktiskt till EMK, alltså den europeiska menneskerettskonventionen. Dis regeringen ved forsvarsminister Tore Sandvik vil nekte Epstein-granskere i kommission som skal granske utenrikstjenesten og andre myndigheter etter avsløringene. Han vil nekte de å be om hemmelig informasjon. Forsvarsministeren vil begrense hva informasjon Epstein-kommisjonen kan få fra e-tjenesten. Altså det tenker jeg strider mot alt det som en ønsket at en sånn kommunisjon skulle kunne holde på med. Hiss og diss. Den svenske regjeringen har signalisert at de vil slutte å bruke ordet islamofobi i offisiell språkbruk, og heller bruke uttrykk som antimuslimsk rasisme eller antimuslimsk hat. Det ble tydelig sagt av Maria Malmer Stenergård, minister, i en interpellasjonsdebatt i den svenske riksdagen.
5: Jag delar bedömningen att begreppet islamofobi är problematiskt. Regeringens föredragna term är antimuslimsk rasism.
2: Ja, vad syns dere om detta begreppet? Hur ser dere på begreppet och det som hon här säger i riksdagen?
0: Jo, altså, jeg er fuldstændig enig. Jeg har aldrig helt forstået det her begreb. Altså, fobi henviser jo til en frygt. Vi bruger det også i forbindelse med homofobi, for eksempel. Ikke? Det henviser til en eller anden ukontrolleret, sygelig angst for noget. Ikke? Og det kan jo, altså, det er jo problematisk i sig selv, men der er jo mange flere elementer af det her, som gør, at det begreb simpelthen skal ophæves, altså, i hvert fald i statsligt øje med. Det her er jo ikke et forsøg på at kontrollere, hvilke ord folk må bruge. Det her er jo en udtalelse i forhold til, hvad en regering, altså staten, har tænkt sig at anvende begreber, ikke? I Sverige havde vi for et par uger siden en artikel, vi læste om 100.000 vis af børn, som lever under æresrelateret undertrykkelse. Mm. Når man tager det emne op i Sverige, om de her flere 100.000 børn og unge, så bliver man anklaget for islamofobi. Ikke? Og det er jo dybt problematisk, at man har sådan et begreb, som ligesom kan trækkes op af hatten, hver gang man forsøger at adressere urimeligheder eller uretfærdigheder eller forskruet adfærd eller noget fjerde.
2: Og så du sa at denne saken her knapt er diskutert.
1: Nej, jeg kände inte till den förrän ni gjorde mig uppmärksam på den och nu försöker jag själv att prata om den här och skriva om den här i Sverige. Jag förstår den här invändningen också. Jag gillar inte ordet fobi därför att det betyder att man har någon slags irrationell psykisk störning av något slag. Så jag tycker inte heller att det är optimalt. Jag bara funderar över när vår utrikesminister och Maria Malmer Stenergard säger att det offentliga Sverige ska sluta använda det här ordet. Det offentliga Sverige, vad börjar det sluta det? Därför att om hon säger så inbegriper det till exempel också alla myndigheter och alla universitet, vilket ju skulle vara att censurera en del av forskningen om man inte får använda ett sånt här ord. Nej, det är alltså inte ett beslut utan det är en policy. Men där känner jag mig lite tveksam faktiskt. Det låter ju som att regeringen går in i någon slags censur.
0: Men det gör stater ju.
1: Ja, alltså, men jag gillar inte censur då. Jag tycker inte att staten ska tala om vilka ord jag ska få använda. Men däremot tycker jag att regeringen ska få använda vilka ord som helst. Mm. Och om vi tittar på Frankrike så har de gjort så här. I Storbritannien så är de på väg att göra så här. Och då är ju frågan bara att om man tror att man kommer runt problemet med hat mot muslimer eller misstänksamhet eller fördomar. Alltså, det tror inte jag. Jag tror inte att det ändrar någonting i sak. Men det däremot så tror jag ord är, ord är viktiga och jag gillar inte homofobi, islamofobi och den typen av fobiord så att säga, som har att göra med värderingar eller åsikter.
2: Men det är nog med att gå tillbaka till utgångspunkten för detta ordet. Hon säger muslim, rasisme eller hat är ord som man vill föredräcka och bruka. Och detta är ju ett begrepp som Organization of Islamic Corporation har i flera tiår arbetat internationellt för att få starkare värn mot det de omtalar som islamofobi, religiös kränkelse och hets mot islam. Och det har särskilt skett i United, alltså i FN-systemet. Och det är ett stort och komplext fält detta här. Alltså där en har jobbat politiskt för att få internationell anerkännelse av att religioner, särskilt islam, borde beskyttas mot förnärmelser, blasfemi, demonisering, karikaturer och så vidare. Och ett av startpunkterna här var självklart efter 11 september och karikaturstriden eller Mohammed-krisen som man kallar det i Danmark.
1: Mm. Nej, jag är helt med på det där resonemanget och jag känner själv, när jag vill diskutera till exempel könsuppdelad undervisning eller om man frågar så här, moskéerna, vad händer där, varifrån kommer finansieringen, så för mig helt rimliga frågor, eller om man vill diskutera slöjan till exempel, är det ett helt eget fritt val eller kan det uppfattas som kontroll och sådär, och då är det islamofobi, tycker de som känner sig ifrågasatta i det här. Och det där blir ju ett ord som liksom man stoppar ner i halsen på. Jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att särskilja religion från de som utövar den. Det är extremt viktigt. Samtidigt så är det ju väldigt svåra alltså gränsdragningar i alltihop det här.
0: Jag synes det är gott vi är eniga om det här ämnet, alltså, för det virker så hovedlöst liksom att ha det här begrepp som ju netop blir använt inte kun av internationella islamiska associationer, men också lokala, alltså i Danmark, där har vi der har muslimernes fællesråd udgivet en rapport over med eksempler på islamofobi, ikke? Og det er for eksempel et spørgsmål i parlamentet, som lyder, hvad mener ministeren om, at sharia-patruljer og islamiske mæglingsråd udøver social kontrol? Det spørgsmål bliver betegnet som islamofobisk. Ikke? Ligesom hvis man spørger ministeren om, hvad ministeren synes om, at kommunale haller bruges til religiøse og kønsopdelte arrangementer, så er det et eksempel på islamofobi. Ikke? Og det betyder jo, at man her ikke ønsker at beskytte enkelte individer mod krænkelser eller overgreb eller racisme eller diskrimination, men et princip, altså en religion, ikke? Og at målet er at mistænkeliggøre enhver, som problematiserer den måde, religionen ønskes praktiseret på. Mm. Altså på samme måde, da I husker sikkert, da prins Henriks skole i København vandt en sag om det muslimske tørklæde, som en pige ønskede at bære. Det bliver også betegnet som islamofobi, og så videre, og så videre, og så videre.
1: Som sagt, jeg tycker, at det her er vigtigt, men jeg skulle vilja lægge ind et till ord då i den her diskussionen, som hænger ihop med det her, fast från på den andra sidan. Den antirasistiska tidskriften Expo avslöjade den här veckan att Sverigedemokraterna nu i valrörelsen medvetet planerar att bunta ihop muslimer med islamister. Ramadan är islamism, alla nya moskéer är exempel på islamism, halal är islamism, sjal är islamism och så vidare. Och man vill ju då att alla islamister ska utvisas. Och då är frågan, vad betyder ett ord som islamism? Vad betyder ett ord som islamofobi. Allt beror ju på vem som definierar det här ordet. Så jag tror att det är flera begrepp i det här som vi kan behöva diskutera, ifrågasätta hur det används. Men jag tror att i sak ändrar det faktiskt ingenting. Jag tror att våra idéer om andra människor, de kommer ju fortleva, tror jag.
2: Men varför har vi ett sånt begrepp som islamofobi? Historiker Terje Tvedt, han skiller mellan islamofobi och islamfobi. Mm. Islamofobi som alltså frykt för islam, men islamfobi, med det menar han är när vi vägrar oss för att kritisera islam för vi är rädda för reaktioner. Men som tvärtemot menar att historien är full av att den muslimske världen och diskuterar och kritiserar sig själv. Islamfobi är alltså en rädsla för reaktioner mer än en rädsla för islam.
3: Du hörer norsken, svensken och dansken.
2: Vi har snakket om Iran som bruker Lego i rett og slett i både propagandaen for tiden og vinne narrativ, blir det sagt. Og her hører vi altså fra en iransk Lego-film som viser USA og Israel som djevler og vil ønske da, altså at de muslimske nasjonene skal nå reise seg. Hør her lite klipp fra Lego-film. Her er det masse Lego-figurer, og det en hører er at ved hjelp av Allah så skal vi seire, og en appellerer da til palestinere, indere, pakistanere og nigerianere. Lego, hva sier de om dette, Hassan? Det at de blir brukt på den måten.
0: Det vet jeg ikke. Sier de noe om det?
2: Nej, jeg tror ikke de sier
1: nesten noe. Gjøre det snart? De holder virkelig en låg profil, jeg har tenkt på. De låtsas ikke om at det
0: her vil jeg da heller ikke. Jeg vil da, det er jo AI-genereret det her, så det har jo sådan set ikke noget med Lego at gøre overhovedet. Det er ikke engang deres klodser, det er AI-klodser, der bliver brugt til det her. Ikke?
1: Jo, jo, men man ser jo endda, at det er Lego, som er prototypen.
2: Og her er, altså det er en annen. Det kaller det jo Lego. Ja. Det har til og med vært en annen video nå som skildrer palmemordet. Mm. Med den myrda statsministeren og fru Lisbeth som Lego-figurer.
0: Mm. Altså, det synes jeg er interessant. Hvad siger Sverige til det?
1: Ja, vi siger, at det er en mærkelig bild af Stockholm med røde stuger og så der. Men, ja. Men det er klart, at vi undrer, liksom, hvorfor attackerer Iran pludselig os og palmemordet? Og så har jo også iranske ambassaden släppt ut ytterligare en film om mordet på Folke Bernadotte, alltså en kunglighet som som var medlare när staten Israel skulle grundas. Mm. Och som den högerextrema Sternligan då, de mördade ju honom. Det är här som är förklaring till varför svenska kungahuset har problem med Israelfrågan. Den har de också släppt ut. Och syftet är ju naturligtvis att vi ska tänka att det är israelerna eller judarna som står bakom mordet på Olof Palme och att det är liksom den djupa staten och allting är så hemligt och man kan inte lita stole på på någonting längre.
0: Men jag syns ju på en måde mer att Iran liksom tar Palme som något ikonisk för sig själv mer än de tar Lego och gör det till ett produkt de kan använda i narrativet, ikke? Man ser liksom den myrdede statsminister for Sverige stod op mod apartheid og kernevåben. Verden lider stadig af begge dele, ikke? Skriver ambassaden. Ja. Og det synes jeg da, altså Olof Palme bliver ligesom gjort til et symbol på en vestlig statsleder fra en tid, som var bedre.
1: Vi ska också påminna alla om att Olof Palme var ju medlare i kriget mellan Iran och Irak på tidigt 80-tal. Mm.
2: Men jag syns allikevel det är ganska intressant att det är Lego jag måste si det, och jag syns det är intressant också att danskarna på en måte egentligen helst inte vill snacka om det. Men hvis Lego gör det, Lego har förlöp inte sagt någonting. Ja. Men hvis de gjør det, så er det på engelsk først. The Times refererte til at Lego tidligere har sagt at selskapet discourages using its likeness in depiction of violence and unethical behavior. Det er liksom det sterkeste Lego har sagt her. Mm-hmm. Men du är helt uberört av Legoen, Hassan, men varför är det så mycket engelsk i dansk? Lego brukar ju inte någon dansk i det hela tatt i kommunikation.
1: Just det.
0: Ja, alltså jag tror det för att vi i Danmark gott kan lide och føle oss förbundet till kontinentet, ikke? Mm. Og att fællesspråket på kontinentet jo är blevet engelsk, selvom England ingen gang er en del av det kontinent riktigt, ikke? Men i hvert fall ikke fastlandskontinentet. Men alltså nu har Dansk Sprognævn søsat en landsdækkende kampagne, hvis formål det er at finde frem til danske alternativer til nogle af de engelske låneord, man bruger. Ja. Ikke? Og det synes jeg er chokerende, eller som man ville sige, jeg er slagen af forbavselse.
2: Hvorfor er det chokerende?
0: Nej, altså, det var faktisk, hvad hedder det, forskningschefen ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Michael Ejstrup, som forsøgte at erstatte begrebet, jeg er chokeret, med noget dansk, som så var, jeg er slagen med forbavselse.
2: Og du tænker, at chokering er et engelsk ord, ja, nej, fordi han var nemlig, han mente, at det hele dette var udansk, og det synes jeg var interessant, at en tidligere forskningschef i språk, ved Medie- og Journalisthøgskolen kalder en kampagne for at erstatte engelske ord med dansk for udansk.
0: Det siger noget. Det er ikke, det er ikke den danske model. Den danske model for ord er, at der flakser en masse engelske ord rundt. Ikke? Det er, hvad han siger.
2: Nå er vi på vei inn i Eurovisionstid, og her har vi Søren Torpegård Lund, dansken, som altså har møtt norsken Jonas Love fra Bergen til og med. Dansken og norsken i Eurovision, og her har det oppstått en form for kjærlighet, kan man si, hør her.
6: Jeg er forelsket i ham, og vi skal have børn sammen.
7: Danske Søren Torpegård i Lund og norske Jonas Love skal konkurrere mot hverandre i Eurovision. Men de er likevel blitt veldig glad i hverandre.
6: Han er en af de første, jeg mødte til Amsterdam pre-party. Vi mødte hinanden inde på toilettet i lufthavnen. Jeg stod og vaskede hænder. Han kom ud fra båsen og var sådan, jamen, det var ikke sådan, jeg troede, vi skulle mødes, men hej. Og så har vi bare hygget os lige siden.
8: Altså, han siger jo, at han bliver veldig sassy, dansk og queer, når han er med dig.
9: Når jeg er med han, så er jeg både skjev og dansk, så jeg switcher til dansk med én gang, og bliver med én gang sassy.
6: Ej, jeg synes, han er mega sassy, og det tror jeg da bare, at han skal gøre noget mere i.
2: Dette var fra Aftenposten, men altså mega sassy og queer og i det hele taget parties. Men det er vakkert da. Hvad synes du, Hassan?
0: Ja, det, ja. Altså, hvad synes jeg om sprogbruget her?
2: Ja, og denne kærlighedshistorien her.
0: Mm-hmm. Jamen, det er da så fint. Jeg har set det klip, ikke? Og på en måde så fremstår de også meget norsk-danske. Altså, jeg synes jo lidt, hvad hedder ham der, den norske komiker, der vandt det der talentshow der? Ham, der løber rundt og rundt, som også var med i Vild med Dans.
2: Viggo Venn, nej.
0: Viggo Venn, ikke? Som ligesom, altså, når man er norsk og træder op på en scene, så må man gerne være hyperkomisk på den måde, man iklæder sig noget meget farverigt tøj og har noget vildt hår og sådan noget. Det har han også, den her Eurovision-deltager, hvor den danske jo går tydeligt op i, at det er gennemstiliseret, det han har på, ikke? Og det, synes jeg, på en måde udstiller, hvad hedder det, danskhed og norskhed i hvert fald i sådan en scenisk sammenhæng, at man godt må det ene som norsk, og helst skal gøre det andet som dansk.
2: Altså, nu bliver jeg vel... Sassy, må jeg bare sige, må bare smette ind for de, som ikke er helt inde i språk.
0: For norske lyttere.
2: For norske lyttere, sassy er jo da du er liksom frekk, og du ser de i øynene, at her er det en luring.
1: Altså, jeg bliver nyfiken nu, når ni prater om et norskt dansprogram. Jeg kan sige...
2: Nej, det er Eurovision, det er den norske orden.
1: Ja, men jeg tykte at Hassan deltaken. Pratade om någon som har sprungit. For jeg måste säga, något av det värsta jag har varit med om i mitt liv, og det har hänt några gånger, det är när en norrman bjuder upp mig för att dansa. En av Schibsteds allra högsta chefer skulle dansa disco med mig en gång. Han spelar luftgitarr. Sen var han en cowboy som red på en häst och ropade yeah! Sen råkade jag ut för en annan norrman som skulle dansa med mig. Han spelade också luftgitarr. Och sen så var han någonting, han var en höna. Och alltså det är något helt otroligt. Så jag måste bara säga till alla svenska lyssnare, om en norrman vill bjuda upp er på dansgolvet, säg nej. Säg nej direkt.
2: Men nu snackar vi om detta kärlekhetsäventyr här mellan norsken och dansken som ska i Eurovision. Jag hade ju självklart hoppat att du skulle bli lite missunnelig och ville in i detta förhållande.
1: Nej, nej, nej. Förlåt att jag avbröt. Jag har bara inte något intresse för Eurovision i år på grund av jag tycker att det ska bojkottas. Så jag vill inte heller prata om det.
3: Du lytter till norsken, svensken och dansken.
2: Det är 17 maj, helg i Norge. Og i fjor var dere her, og det var så fint at jeg vet at jeg allerede savner dere dypt i sjelen. Vi har brukt mye tid det siste for å snakke om nasjon og danskhet og norskhet, og jeg leste et interessant artikkel i Politikken fra Anna-Kristine Johansen, en ung kvinne med norsk bakgrunn i Danmark, som skriver at det ikke på noe vis er enkelt å føle seg som del av det danske fellesskapet, selv ikke som nordmann.
0: Ja, altså det siger hun. Jeg har læst, hvad hedder det, indlægget, hun skriver i Politikken. Jeg synes, det er interessant. Altså, hendes kritik lyder på, I siger, at man er dansk, hvis man bare vil det danske fællesskab, men det er jo ikke sandt, siger hun. Ikke? Hun siger, man kan simpelthen ikke, hun oplever, at hun ikke kan blive dansk, selvom hun tilslutter sig værdierne per automatik og uden problemer sikkert, fordi hun er norsk. Men hun siger, at der er så mange uskrevne regler for, hvordan man skal være, tale og opføre sig for at blive accepteret. Ikke?
2: Og hun siger også, at det kan dreje sig om små ting. For eksempel, hvis jeg fortæller om, hvordan vi fejrer Norges nationaldag 17. maj, den ja. Slags kan let provokere danskerne.
0: Ja. Jamen det tror jeg også, det gjorde før jeg oplevede fejringen af 17. maj. Ikke? Der tror jeg, jeg tænkte, at det var... Ja.
1: Jag fick perspektiv på, jag tyckte det var en intressant text, alltså en norska som har bott länge i Danmark och tycker att hur hon än gör så kan hon inte accepteras som dansk. Tänk om man kommer från Somalia eller Pakistan, ja Pakistan, Hassan eller var som helst, vad ännu mycket svårare det måste vara. Jag tror att det är omöjligt överallt. Jag kände så här, om jag skulle flytta till Norge eller Danmark, ingen chans att jag skulle uppfattas som någonting annat. En svensk.
0: Nej, det vil du jo være. Du vil jo være svensk, men dine børn, hvis de var født og opvokset i Danmark, ikke, så ville de jo alene, fordi de med stor sandsynlighed af lyshåret blive betragtet som danske.
1: Ja, men det er underbart at du siger det, med tanke på hur diskussionen går i Sverige i alla fall. Så blir jeg jo veldig glad når du siger det.
2: Anna-Kristine Johansen heter hun som skrev dette innlegget, bare for å ha fullt navn på den som har kastet seg inn i danske, den danske debatten. Men det er jo noe interessant allikevel i det at mellom oss så ligger det så stor kjærlighet som man kunne se og høre på denne videoen som vi spilte fra her med de to Eurovisionsdeltakerne. Og samtidig så ligger det også en eller annen form for lett irritasjon. Og når hun sier at hvis hun forteller hvordan en feirer norsk nasjonaldag, så blir en danske provosert. Og jeg lurer på, hva er det disse provokasjonene går som er mellom oss? Den er litt sånn lett irritasjonen, ja, det tross for kjærlighet. Er det søskenkjærligheten, eller er det... Altså, hvis man tar helt sånn konkret det spørsmålet om hvorfor det provoserende å snakke om 17. mai. For det opplevde jeg også med dere i flere år. At det var litt irriterende. På et vis.
1: Ja, altså, kanskje en viss avundsjuka kan det jo være, kanskje. At vi har ikke alls det der på samme sett. Ja. Det skulle vi også vilja. Vi har jo veldig komplisert forholdene til en ikke-relasjon til nasjonalen, som er ganske ung også, dessutom i Sverige.
0: Jeg synes, at det er meget svært at spekulere i sådan nogle nationalpsykologiske oprindelser i forhold til forskellige reaktioner og sådan noget, men der for mig var der noget i det der med 17. maj, som virkede så bombastisk, altså så overdrevet, altså sådan, ja, sådan på en eller anden måde sådan med en indbygget stolthed, som jeg som dansk synes er upassende at deklamere på den måde. Men ja, det viste sig jo for mit vedkommende, at jeg tog fejl, altså da jeg så oplevede 17. maj, fordi den går ud på noget andet end det, vi forestiller os. Den går ud på. Altså, hvis man holdt en tilsvarende fest i Danmark 5. juni på vores grundlovsdag, hvilket ville være absurd, ikke? Men hvis vi gjorde det, så ville det blive betragtet som, i det mindste et forstadie til en form for fascisme, ikke? Og jeg tror, det er sådan noget, der provokerer.
1: Men ja, jeg tænker også, jag blir väl påmind om Vanneledes historia som Norge ändå har gentemot Sverige. Dels så låg ni under den svenska kronan länge, ni har varit under den danska kronan. Ännu längre i flera hundra år. Det var en frigörelseprocess från Sverige och den är ung, alltså ni är en väldigt, väldigt ung nation samtidigt som ni är också ett gammalt land. Och ni har dessutom ett helt annat öde under andra världskriget än vad Sverige har. Det där blir lite komplicerat på samma sätt som ni har två olika språk. Och så där. Så det är en del saker med er som är lite svåra att begripa. Så oljefonden, vi fattar inte den heller. Mm. Men vi älskar er.
0: Mm. Alltså, Norge är ju en helt annan nation nu här på 17 maj än det var for præcis et år siden. Og jeg har faktisk skrevet en tale til Norge, en hyldestale, kunne man sige, hvis jeg må frembringe den nu. Mm-hmm. Ja, jamen det er, hvad hedder det, bygget på Kai Munchs, digterpræsten Kai Munchs hyldestdigt til Norge, som han skrev, da Norge så modigt stod op imod den nazistiske overmagt, som Danmark jo ikke på samme måde gjorde. Men det er bygget på det, og så går det ligesom langsomt over i nogle ord, som nok er skrevet mere af Hassan Preisler. Men hør her. Våbenløs du kæmpede, Norge. Stod en skønt du faldt. Dine hjerters klippeborge har holdt stand mod alt. Vi, der sad i dybe dale, både græd og lå, ved din tavsheds høje tale, klippe fast i tro. Nu gør vårens morgen røde, vinterens nat forbi. Se, der blomstrer op det øde. Olien springer fri, laksefangst og fredsflag vejer over genrejst jord, og med smil i tårer nejer Danmark for sin bror. Ja, vi elsker dette landet, nu som aldrig før. Jorgland, Mette Marit, blandt andet Julrød Larsen, måske gar større. Marius Durek, det er modigt. Exil-typen Stordalen står. Nye Norge skal vokse frodigt frem i tusindvis af år.
1: Du kommer få resa landet runt med det den där,
0: ja. Ja, det kan også være, at jeg ikke kan rejse rundt mere efter det her, den her tekst.
2: Hassan, jeg vil foreslå, at du bliver inviteret til at holde tale næste år ved statuen af Henrik Ibsen eller Wergeland eller noget andet stor mand, for vi kan jo ikke noget andet her i Fjellapenes Nord end at gå videre, og jeg synes, vi skal gå ud på Lars Lillo Stenbergs version af netop Ibsens Vi vandrer med fredig mot, som giver associationer til 17. maj og vår og maj og så videre.

0: Denne musikken gikk veldig inn på Magnus Lindberg, og han ble fascinert og inspirert.
1: Det var definitivt så att på de här klubbarna som fanns där i Berlin, den här djungeln som var den kändaste, men där fanns andra ställen, till exempel Risiko hette en bar, där de spelade musik med gatuborrar och häftiga saker. Jag var på något sätt så fräscht entusierad av allt detta, därför att det lät inte som vanlig popmusik, utan det var något helt annat. Så jag tänkte i mitt stilla sinne att det måste ha varit som Debussy när han första gången hörde gamelan, indonesisk gamelanorkester på Paris världsutställningen 1900. Och blev oerhört fascinerad av den ljudvärlden. För mig var den här upplevelsen av en sån här industriell rockmusikscen, alternativ scen, fascinerande.
0: Magnus Lindberg sammenligner sitt første møte med støyrock og tysk undergrunnsmusikk med da den franske komponisten Claude Debussy hørte indonesisk gamelanmusikk for første gang. Dette var musikk som hørtes helt annerledes ut. Men bestillingen fra Helsingfors Festspill var at Magnus Lindberg skulle skrive en pianokonsert, men i all sin begeistring hadde han endret planene og komponert et verk for flere solister og orkester.
1: Gradvis när jag satt och jobbade med stycket så började jag inse att jag vill ha mera solister än bara en pianist. Det var, vi glömde berätta åt festivaldirektören att det inte blev en pianokonsert, så det blev lite kalabalik när stycket skulle sättas ihop. Men det klarade vi.

0: Det jo et opptak fra 1948, så det mye annet støy, men du hørte kanskje rytmen fra toget. Denne fascinasjonen Magnus Lindberg har for musikk konkret kommer tydelig fram i orkesterverket i kraft på flere måter. Det mest nærliggende med tanke på det fysiske skrapet på scenen vi snakket om tidligere, men det kom også frem i den komponerte musikken. Man kan høre store akkorder, ekstreme registre og nærmest skittende lyder, som om orkestret prøver å illudere musikken av metallisk støy. Og etter første fremføring på midten av 80-tallet har verket blitt fremført mange ganger.
1: Det her gjorde vi som sagt 1985, og sedan dess har stycket framförts. Med undantag av covid-åren har det brukat spelas nästan varje år någonstans alltid. Och jag är oerhört glad och tacksam och entusiastisk över att vi nu gör det i Oslo.
0: Kraft är ett verk som pirrar och engagerar. Det kastar sig över scenkanten och griper tag i lyttaren. Och kanske vil klangene fra skrap og utradisjonelle instrumenter gi en helt ny lytterupplevelse.

0: 1983 när MTV, alltså den musikvideokanalen som var väldigt viktig på 80-talet, den var helt ny. Och de var väldigt konservativa, MTV, när de startade upp i USA. Och de ville för exempel inte spela svarta artister. För de var rädda för att annonsörerna inte likte att folk med svart hudfärg sang spilte på MTV. Det är helt koko att tänka på idag, men så var det. Och då, när den singeln här kom, så lagde de en fantastisk video. Och då kontaktade alltså platesällskapet till Michael Jackson MTV och truade dem med boykott. Alltså, hvis inte det de spiller den videon här, så kommer vi till att nekta och sända dig någon musikvideor framöver. Så de tvingade MTV till att spela Billie Jean. Och det är ju på en måte både lite komisk och lite fint att tänka på för the rest is history. Ja. Alltså MTV skapade ju Michael Jackson och Michael Jackson skapade MTV och för en karriär det blev.
1: Ja. Och så är ju det nu är det inte bara låta Billie Jean som trender men hela det legendariska albumet Thriller som ju Billie Jean var på som klättrar igen och du var lite inne på det stället att liksom den långa detta 29 sekunder uppbyggningen det är liksom inte något man kunde gjort idag på samma måte eller jag vet inte alltså på TikTok så är det om att göra nu att lage fängande låter som har liksom en bit som man ganska snabbt kunde Billie Jean blivit laget idag.
0: Ja, det tror jag. Och det är ju många artister som har varit inspirerade av den måten att laga musik på idag och Bruno Mars för exempel och många många andra. Så jag tror nog det men alltså på TikTok så funkar det ju bara de 5 sekunderna i intron, sant? Så det fungerar ju på något sätt på det nivå också. Du tränger inte höra hela Billie Jean för att bli men visst du gör det så får du nog igen för det.
2: Mm. Men driver folk på att laga liksom 91 versioner för att perfektionera idag tror du?
0: Ja, det tror jag inte alls som gör. Någon gör nog det, men jag syns det är en väldigt gøy historie för det visar ju hur alltså tekniskt sett så är elementen är väldigt väldigt enkla, sant? Det är någon två ackorder, någon enkla rytmer, alltså men komplexiteten är där likväl och den ligger i de subtila detaljerna, sant? Alla de små tingen i mixen. Så där så det är en komplexitet men det hörs så lätt det hörs så enkelt ut det hörs så uansträngt ut sant?
1: Mm. Det var väldigt gøy att lära mer om denna låta som nu så har klättrat till topps runt omkring i världen igen Billie Jean. Tusen tack Audun Molde författare av Pop en historia och pophistoriker vid Högskolan Kristiania och då må vi ju höra hela låta och tänka på att detta här blir perfektionerat i 91 versioner för det blir till det som vi ska höra nu. Här är Billie Jean med Michael Jackson.